0: dúil as a bheith atáán ag trocha kilométer, le haag shrádanna níos sáháilte agus níos gliise a bhfuil sin níos éasca marach dálanta. Bhaig amach níos mó ar rsa.ie ón údarás am háháiltach d'ar bhóra.
1: Sunday morning on Midwest Radio, a very good morning. It's time now for our Sunday morning mass, which today comes from St. Anne's Church in Shanvara. The celebrant is Father Aidan Galvin.